0: 个我哋肯定起身嚟买啦。
1: 呀，佢是双机咯，起身我咪买啦。
2: 哎呀，妈妈有年咩事？你出嚟点过啦？你双机攞嚟你 class two。
1: 呀，妈呀，你又点解唔俾人？反正咩双用我咪买啦，我个巴拉巴拉巴啲啦。
0: 呀，妈呀，那该咁难水，我记记。哎呀，我该到我那那 service 的 Vodafone， 哎，我那个老板的名字里那那冇包。
1: 呀，你好好啊，我刚刚好了呢。
0: 别人背时，你们哦，我们到外边去，那能不办？
2: 哎，万一俺们那边用了你们手机的那个呢？啊，这不会也看见我们那边人背上？
1: 哦，爷爷，你怎么呢？还能拿起来？
0: 爷爷，我爷爷怎么呢？哎，那个帮我拿起一本书，让他来帮我拿起一本书，能不办？
3: 卡瓦拉，那放到我的 phone 给他来帮你呀。
4: 100，
3: 一部机能 sign up together we can
4: wonderful kilometers。Ringa, ayu orang karawan. Karua anak tempesan tepum nabe hai.
0: Ita roa inga yon dari bon aki denan Android.
1: Nakon the Play Store nam dari bon, nakon search mpesa kiri pes o download.
2: Aki amreka, nanon mpesa, akarawa ambo pa inabe, nanon mpesa account, ona na kairo, tene na 1%.
0: Te pangan ni po yon da yon dari bon, o pain nako da dari bon ni mangan Vodafone.
2: Ipesi, ira ni nano, o ikuna ni po po ni kapere, e warinikin nam po pa in. Ibukin nam kan na tata. Pukam teleponia tawana akia
0: ke message yon ana Facebook page Vodafone
2: uringan kia rekwa ki mahuri kalki ammane neke mahuri ammane nikara awammane ni mahuri anakon nam mpesa account anakon na neke ilom the bonus app
3: tenebwita tara nsite tete
2: kalni kon tempesa ntemuantai ayinareke
0: tebwina kanwa nam tarepon nsite tete
1: kalni nam fomi bukin temane neke mahuri nakon temuaisa
0: ayinareke ilom tebwina tetara kanwa nam tarepon nsite tete
1: tebwina tetara kana ammane neke mahuri erin yanam tarepon nampa ke am mpesa account mai kalni arinakona andeke ke kanwa ngam tereperepe
4: kalni kon kain tempesa ebesi ebeno ayin takanwa
0: Mpesa,
4: Ponansa!
3: Ibagi
0: mente tabes na kon de honko. Karini kong kain de Mpesa, o enareke idom bonesin nam recharge, narun ne ayos ikay.
2: O tara na kontinuwa tara, de tabo up-up, eto kitay na nite kong ina. O no tara, de top up, up-up,
0: tabo wa,
2: eto kitay na nga kong. De pwede tara, na konti pwede matungan sa tara, trigo hop! Eto kitay na, inanon nime kong. Awa pwede tara, de fall! Aku kita ina, ina non isiko. Oh, tete ne pun tara, lakon tete ne pun tara. The fight up, what time bang? Uringa, eto kita ina ina non te pun ate bang.